0: In the bottle there is also water.
1: I u ovoj boci postoji također voda.
0: And in the bucket there is also water.
1: I u nekom vrću također postoji voda.
0: And in the tank there is also water.
1: I u spremniku postoji također voda.
0: And in the river is also water.
1: I u rijeci je voda.
0: All these waters is originated from the ocean.
1: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
0: In every creatures,
1: u svim živim bićima,
0: human or animals,
1: bez obzira radi li se o ljudima ili životinjama, gdje god da postoji život,
0: there is a light of God.
1: Postoji svjetlost Boga.
0: There is God.
1: Tamo je Bog.
0: And he is the creator.
1: On je taj koji je stvorio.
0: He is the creator of all creatures.
1: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
0: All are his children.
1: I sva su njegova djeca.
0: How to come to him back?
1: I kako mu se sada vratiti natrag?
0: It is said that we are the seekers.
1: Kaže se da smo mi tragaoci.
0: And we are searching.
1: I mi tražimo.
0: We had many, many lives behind us.
1: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
0: Many times we were born and died.
1: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
0: Many times.
1: Mnogo puta.
0: Now where will we go?
1: A kuda ćemo ići?
0: Unfortunately, we don't know.
1: Nažalost, to ne znamo.
0: We don't know from where we came.
1: Niti znamo odakle smo
0: došli. How
1: we
0: came.
1: Na koji način smo ovdje
0: stigli.
1: Why
0: we came.
1: Radi čega smo stigli.
0: And where we will go.
1: I kuda ćemo otići.
0: For this again, begin to meditate.
1: I u tom cilju, da bi to saznali, počinjemo meditirati.
0: Comes to the creation.
1: I dolazimo do stvaranja.
0: The creation. In the beginning,
1: stvaranje u početku,
0: there was only the dark, cold, void space.
1: Bio samo taman, hladan, prazan prostor.
0: From that cosmic consciousness,
1: jer je iz te kozmičke svijesti,
0: the nada comes out.
1: Došao je zvuk, nada.
0: That sound is known as Om.
1: Taj zvuk je poznat kao Om.
0: Om. Now today scientists,
1: današnji naučnici,
0: they are saying,
1: oni kažu,
0: there was a very big sound in this universe.
1: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
0: Like a big explosion.
1: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
0: And still there is a resonance in this universe.
1: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemiru.
0: Everything come out of that sound.
1: Sve je došlo iz tog zvuka.
0: And so we are the waves of that sound.
1: A mi smo valovi tog zvuka.
0: We are coming from the cosmic self.
1: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
0: There the elements were created.
1: Tada su stvarani elementi.
0: The first fire element.
1: Prvi element vatre.
0: Then the air element.
1: Zatim zraka.
0: Then the water element.
1: Vode.
0: And after the earth element.
1: I na kraju zemlje.
0: The space element is always there.
1: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
0: And from these elements,
1: a od tih elemenata,
0: the beings is created.
1: Stvorena su bića.
0: We are all created out of five elements.
1: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
0: Different life have different centers in the body.
1: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
0: The human soul, the human consciousness,
1: ljudska duša i ljudska svijest,
0: is far developed one.
1: Je najrazvijenija.
0: But still very dependent.
1: No ipak je vrlo zavisna.
0: On the waves of the time,
1: na valovima vremena,
0: this individual soul is fluttering like a boat.
1: Poput čamca pluta ova individualna duša.
0: From space to space.
1: Od prostora do prostora.
0: And for the time being remains somewhere.
1: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
0: And creates a form.
1: I stvori oblik.
0: Birth.
1: I rodi se tako.
0: It creates the relations.
1: I u tom životu stvori odnose.
0: Mother, father, husband, wife.
1: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
0: Children,
1: ima djecu,
0: friends,
1: prijatelje.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: again the self begins to go.
1: Jastvo nastavlja ići.
0: And the body dissolves.
1: A tijelo se rastače.
0: The family attachment,
1: sve one obiteljske vezanosti,
0: the relations,
1: svi odnosi i veze,
0: of all relatives,
1: sa cijelom obitelji,
0: follows you for certain distances.
1: Sve to vas prati na neku udaljenost.
0: Again you are alone in the dark space.
1: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
0: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
1: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
0: When the individual self is descending from the cosmic consciousness or from the universe to the physical world, to the body.
1: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo,
0: then God,
1: tada Bog,
0: or cosmic mother,
1: ili kozmička majka,
0: which you may call the cosmic principles,
1: koje možete zvati kozmičkim načelima,
0: sends with one soul,
1: uz jednu dušu,
0: different kind of lights,
1: šalju i različite vrste svjetlosti,
0: the protections,
1: šalju zaštite,
0: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
1: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
0: In this body we are accompanied by consciousness.
1: U ovom tijelu nas prate svijest,
0: by intellect,
1: naš intelekt,
0: emotion,
1: emocije,
0: memory,
1: pamćenje,
0: and all these feelings,
1: i sva ta osjećanja.
0: And body is created.
1: I onda je stvoreno tijelo.
0: Now the human body is here.
1: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
0: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
1: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
0: That is called chakra.
1: To se zovu čakre.
0: Chakra means,
1: čakra znači,
0: a circle,
1: krug,
0: a cycle,
1: kotač,
0: round,
1: okruglo.
0: That's chakra.
1: To je značenje riječi čakra.
0: And why we call them chakra?
1: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
0: Energy always flows and comes in cycle.
1: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
0: Like the sun ray doesn't come directly to us, it's cycling.
1: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
0: Everything is zero.
1: Sve je poput nule.
0: Everything is round.
1: Sve je okruglo.
0: Energy is round.
1: Energija je okrugla.
0: Water drops, they are always round.
1: Kapljice su uvijek okrugle.
0: Your soul is round.
1: Vaša duša ima oblik.
0: Everything is turning.
1: Sve se okreće.
0: Because in that sound,
1: jer u tom zvuku,
0: which started, began evolution,
1: koji kad je započeo, počela je evolucija,
0: and cycling,
1: započelo je i cirkuliranje.
0: That's why we call rebirth.
1: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
0: And in modern language you call recycling.
1: A u suvremenom jeziku recikliranje.
0: Why do we call recycling?
1: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
0: It's turning.
1: Zato je se okreće, kruži.
0: So the chakras in the body, they are constantly turning.
1: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
0: And when it's turning, there is energy produced.
1: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
0: Like a dynamo.
1: Nešto poput dinama.
0: Which is producing the energy.
1: Kao dinamo koji stvara energiju.
0: In the human body.
1: U ljudskom tijelu.
0: We are talking today about human body.
1: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
0: According to the yogic science,
1: a u skladu sa jogijskom naukom,
0: yogic anatomy,
1: jogijskom anatomijom,
0: they said that in a human body there are 72,000 nerves.
1: Oni kažu da postoji 72,000 živaca.
0: These 72,000 channels through which the conscious energy is flowing.
1: Postoji u ljudskom tijelu 72,000 kanala kojima teče ta energija, ta svijest.
0: And that's like a network.
1: I ti kanali čine mrežu.
0: These are the net.
1: To je poput mreže.
0: And each nerve has its own function.
1: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
0: That nerves are not like our physical nerve.
1: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
0: But this is something like astral part of the physical nerves.
1: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
0: Now, the nerves, they have branches.
1: Svaki od tih živaca se dijeli.
0: And every branch where it begins to divide,
1: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom mjestu.
0: Let's take a letter Y.
1: Poput slova Y.
0: If you take the Y,
1: ako gledate slovo Y,
0: then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
1: On to slovo ima 7 točaka.
0: And in a small letter Y,
1: malo slovo Y,
0: there are 7 kinds of energy.
1: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
0: At the end, bottom,
1: jedna je na samom dnu tog slova.
0: It's a different energy.
1: Tu je različita energija.
0: In the
1: U onom srednjem dijelu do gore, tu je drugačija energija.
0: Where branch is dividing,
1: u mjestu ukrštanja,
0: there's a different energy.
1: Gdje se dijeli, tu je.
0: Again, branches have different energy.
1: Svaka od tih grana ima svoju
0: and
1: različitu.
0: Top of the end.
1: I svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju
0: now,
1: svoju.
0: This is proved by, again, by the scientists.
1: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
0: And especially by the acupuncture.
1: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
0: Electric acupuncture.
1: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
0: They call the zone energy center.
1: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
0: If you touch the needle to the zone,
1: ako u toj čvor, u to čvorište taknete iglom,
0: then on the monitor the needle will move.
1: Tada će se na onom monitoru kazaljka, mjerač pomaknuti.
0: If you don't hit the proper point,
1: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
0: the needle will not move.
1: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
0: Now this means,
1: to znači
0: that zone energy center,
1: da taj to čvorište, taj energetski centar
0: is chakra.
1: To je čakra.
0: And there is energy is flowing.
1: Na tom mjestu struji
0: energija, energy created,
1: tamo se stvara energija,
0: and there's energy consumed also.
1: Ali se tamo i troši energija.
0: So in the body,
1: tako u tijelu,
0: there are the thousands of centers in human body.
1: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
0: And these centers are divided into the different categories.
1: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
0: The centers which are lying under our footsoles,
1: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
0: till the ankle joints,
1: idu od tabana do zglobova.
0: These are the earth chakras.
1: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
0: And the center from ankle joints till the hip joints,
1: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
0: they belong to the animal kingdom.
1: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
0: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
1: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
0: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
1: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica.
0: There till the beginning of the head,
1: do početka glave,
0: is called the human centers.
1: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
0: And from the beginning of the head till the top of the head,

0: od dna glave do vrha glave.
1: That's called the divine centers.
0: Tamo su smješteni božanski centri.
1: So this is the four categories of the centers in our body.
0: To su četiri kategorije tih centara u našem tijelu.
1: Now where you should concentrate and where you should not concentrate.
0: Na što bi se sada trebali koncentrirati, na što ne bi.
1: That's very important.
0: To je jako bitno.
1: Sometimes you have to awake the energy.
0: Ponekad energiju trebate pobuditi, probuditi.
1: You press some point in your footsole.
0: Pritisnite na neko mjesto na tabanu.
1: And you feel the energy in the whole body.
0: I dogodit će se da osjetite energiju u cijelom tijelu.
1: So that energy should not be blocked.
0: Energija ne bi trebala biti zapriječena.
1: Now, from the 72,000 nadis.
0: Od 72,000 nadija.
1: Three nadis are very important.
0: Tri su nadija vrlo važna, vrlo bitna.
1: This is known as a central nerve system.
0: To se zove središnji živčani sustav.
1: They are located directly from the brain through the spinal column.
0: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
1: We call them in yoga Sanskrit language.
0: Na yoga ili to je sanskritskoj sanskritskom jeziku zovemo ih
1: Ida, Pingala and Sushumna.
0: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is controlling our left hemisphere.
0: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
1: Ida is controlling our emotion.
0: I ona upravlja našim emocijama.
1: Ida is the head of moon principle.
0: Ona ima mjesečev princip.
1: And moon is a water principle.
0: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
1: And water is emotion.
0: A voda su emocije.
1: Moon is emotion.
0: Mjesec su emocije.
1: Moon doesn't rise every day equally.
0: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
1: Every day is different.
0: Svakog dana je drugačiji.
1: Similarly, you doesn't think every day equally.
0: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
1: You change always your mind.
0: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
1: You say, well, I changed my mind.
0: Kaže se doslovce promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
1: I changed my opinion.
0: Promijenio sam svoj stav.
1: And again, you have different thoughts.
0: I ponovo se dogodi da imate različite misli.
1: So moon is reducing and moon is growing.
0: I tako mjesec raste i mjesec opada.
1: And that we call mind has two functions.
0: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
1: Sankalpa and vikalpa.
0: To su sankalpa i vikalpa.
1: Sankalpa means to decide something.
0: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
1: And vikalpa means to give up.
0: A vikalpa znači odustati od te odluke.
1: That's what our mind is doing.
0: I to je ono što naš um radi.
1: So the Ida nadi,
0: Ida nadi,
1: the left one,
0: lijeva strana,
1: connected with the left nostril,
0: povezana s lijevom nosnicom,
1: that is our emotional part.
0: To je naš emotivni dio.
1: That's our mind.
0: To je naš um.
1: The left one, the right one, sorry.
0: Desna strana.
1: That's called Pingala.
0: Koja se naziva Pingala.
1: That's controlling our right hemisphere.
0: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
1: This nadi controls our activities, temperament.
0: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
1: That represents the sun.
0: To predstavlja sunce.
1: So this is the sun system and that's the moon system.
0: Dakle imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
1: And within that, that is third nadi, which is also controlling them, both of them.
0: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
1: That's called Sushumna.
0: Koji se zove Sushumna.
1: Central one.
0: Središnji.
1: Sushumna represents our consciousness.
0: Sushumna predstavlja našu svijest.
1: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
0: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
1: And consciousness has different levels.
0: A ta svijest ima različite nivoe.
1: Somewhere Buddha is writing.
0: Negdje Buddha zapisao.
1: The Buddha says.
0: Buddha je rekao.
1: A time of my enlightenment.
0: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
1: I went back to the stone time.
0: Vratio sam se u

0: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
1: Ovu energiju, to su, ovu senzaciju koju osjećate, to su to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
0: Now close your fingers.
1: Zatvorite prste.
0: Together.
1: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
0: And now you fold your hands.
1: Sada spojite dlanove.
0: You don't feel now.
1: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
0: But now the process begins.
1: Ali sada proces započinje.
0: And this process is,
1: a taj proces je,
0: that you rub your palms like this.
1: Da ovako protrljate dlanove.
0: Go ahead.
1: Protrljajte ih malo.
0: And in this way now we are somehow physically
1: na ovaj način
0: activating our dormant chakra.
1: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
0: Go ahead.
1: Samo nastavite trljati.
0: Till it begins very hot.
1: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
0: Till the tip of the fingers you should rub.
1: Trljajte tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljajte.
0: And don't miss the chance.

0: More extensively?
1: Još malo intenzivnije.
0: And now concentrate.
1: Sada se malo koncentrirajte.
0: And stop.
1: I stanite.
0: Like this.
1: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
0: Do you feel?
1: Osjećate li nešto?
0: Try to bring your palms nearer.
1: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno drugom.
0: And go far.
1: Pa ih malo razdvojite.
0: So you will feel energy when you go far.
1: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
0: And when you come nearer.
1: I kad ih približavate jedan drugom.
0: It's pulling together.
1: Oni se privlače međusobno.
0: It's a magnetic power.
1: Kao da je magnetska sila između njih.
0: There is nothing.
1: Ali to nije ništa.
0: Only your own bioenergy.
1: To je samo vaša bioenergija.
0: And your chakras are activated from hands.
1: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
0: If you move like this,
1: ako pomaknete ovako,
0: like needles going through,
1: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
0: Feel it.
1: Probajte osjetiti to.
0: And now you close your palms.
1: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
0: And tell.
1: I recite mi.
0: Cosmic mother.
1: I recite kozmička majko.
0: Divine energy.
1: Božanska energija.
0: Please.
1: Molim te.
0: Go back.
1: Vrati se natrag.
0: And now bring your hands nearer.
1: I sada približite svoje dlanove.
0: You don't feel.
1: Više nećete osjetiti to isto.
0: Do you feel?
1: Osjećate li to?
0: Now, this is a very simple technique.
1: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
0: If you don't want some for different things,
1: ako ne želite za neke druge stvari,
0: then at least for a winter is very good.
1: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
0: So, when the traffic light is red,
1: dakle, kad je na semaforu crveno,
0: you can make your this exercise,
1: vježbajte ovu svoju vježbu,
0: and then go ahead driving.
1: I onda vozite.
0: If you will do few months continuously,
1: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
0: and you place your hand,
1: i svoj dlan stavite,
0: somewhere on your body where you have pain,
1: na neki dio vašeg tijela na kojem je neka bol ili ste bolesni, ali prvo protrljajte dlanove
0: and then place your hand there.
1: I onda spustite dlan na to mjesto,
0: you will be able to heal yourself.
1: Bit ćete u stanju sami sebe izliječiti.
0: Or someone else.
1: Ili nekog drugog.
0: So this is a very useful technique.
1: To je vrlo korisna tehnika.
0: If you do, it's for you.
1: Ako ju radite, to je za vas.
0: If you will not do, it's your things.
1: Ako ju ne budete

0: malo nekog finog ulja ili
1: which you likes.
0: Parfema, nešto što se što vam se sviđa.
1: Take it little.
0: Uzmite malo toga.
1: And rub it on that point of the bindu.
0: Utrljajte na tu točku na mjesto bindu čakre.
1: Morning before bathing.
0: Ujutro prije tuširanja.
1: You take one drop of honey.
0: Uzmite samo kapljicu meda.
1: And you rub there 1 minute.
0: I trljajte to minutu.
1: Not too strong.
0: Ne pregrubo.
1: After take one drop of milk.
0: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
1: And rub on that.
0: Isto tako lagano utrljajte.
1: This rubbing here on this point of the head.
0: I to trljanje na ovom mjestu glave.
1: I can tell you that it will develop your eyesight.
0: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
1: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
0: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, jer ja nisam liječnik.
1: But I can only tell you practical experiences which I made.
0: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
1: There are some people who have always very strong eye pressure.
0: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
1: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
0: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
1: That will disappear.
0: Pomoću ove tehnike to
1: honey,
0: će nestati.
1: Milk.
0: Med, mlijeko.
1: After you wash yourself,
0: nakon što se operete,
1: and then you put little perfume.
0: To nanesete, operete se i na kraju stavite malo parfema.
1: Best would be sandalwood oil.
0: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
1: Or little tiger balm.
0: Ili onog malo one tigrove masti.
1: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
0: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
1: When you go to the water for bathing or shower.
0: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
1: First you should put water here on top of the head.
0: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
1: And then other parts of the body.
0: Pa onda na ostale dijelove tijela.
1: We are doing different.
0: Mi obično radimo drugačije.
1: It was first one leg and two and then hands and then it comes here.
0: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
1: Sometimes only once a week.
0: Ponekad samo jednom tjedno.
1: Because we have the shower cap.
0: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
1: These are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
0: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
1: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
0: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
1: You got about the healing, how to develop the healing power.
0: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost iscjeljivanja.
1: And now you got how to help your memory and your eyesight.
0: Možete sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
1: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
0: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
1: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
0: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
1: Best would be that you suck it in the water.
0: Najbolje bi bilo da ih ostavite namakati u vodi.
1: And morning peel them.
0: Preko noći.
1: And before breakfast you eat them.
0: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
1: If you like little honey and milk.
0: Ako želite možete pomiješati sa mlijekom i medom.
1: Especially for students.
0: To je izuzetno dobro za studente.
1: That will develop your memory.
0: To će razviti vaše pamćenje.
1: Will keep your memory.
0: Održat će vaše
1: pamćenje. And if you feel dizzy time to time.
0: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
1: Almonds will help you.
0: Bademi će vam pomoći.
1: Okay. Now this chakra, this is the seventh one.
0: To je bindu čakra, sedma čakra.
1: Eighth chakra is here on the top of the head.
0: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
1: You can see when a small child is born.
0: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
1: You see here soft place.
0: Ovdje na vrhu glave ono mekano mjesto. Fontela.
1: That is we call in Sahasrar chakra.
0: To mi nazivamo Sahasrar chakra.
1: Thousand petals lotus.
0: Lotus sa tisuću latica.
1: Or we call Brahmarandra.
0: Ili Brahmarandra.
1: the door to the Brahmaloka.
0: Vrata ka Brahmaloki.
1: Normally when person dies, non-yogic person,
0: kad osoba koja nije jogi umre,
1: then the soul leaves this body,
0: tada duša napušta ovo tijelo,
1: out of the one door.
0: Kroz jedna vrata.
1: This body have 10 doors.
0: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
1: And out of one door the soul goes out.
0: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
1: Two eyes.
0: Ili kroz oči.
1: Two nostrils.
0: Kroz nosnice.
1: Two ears.
0: Kroz uši.
1: Mouth.
0: Usta.
1: And the anus.
0: Kroz anus.
1: And urinary.
0: Ili kroz urinarni odvor.
1: These are the 10 doors.
0: To su tih 10 vrata.
1: Some people when they die,
0: neki ljudi kad umru,
1: they make code and urine.
0: Oni izluče fekalije.
1: That is a sign that this soul went to the lower world.
0: To su znaci
1: to lower life again, lower form of life.
0: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
1: When someone dies, suddenly opens mouth.
0: Kada neko kad umre, iznena da otvori usta.
1: That soul went out through the mouth.
0: Znači da je duša izašla kroz taj otvor.
1: Some people have blooding through the nose.
0: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
1: Soul going through the nose.
0: Tako da duša prolazi iz.
1: Someone have blooding through the ears.
0: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
1: And some opens very wide eyes.
0: Neko vrlo širom otvori oči.
1: These are the different way where how soul is going out.
0: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
1: But one who is liberated one.
0: Ali ona osoba koja je oslobođena.
1: Who is going to be free from birth and death.
0: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
1: The soul passes out through this part of the body.
0: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
1: In some cases, not in very.
0: U nekim slučajevima, ne u svim.
1: They see he opening the blood.
0: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu
1: krvi. In some
0: krvi.
1: Cases you will feel it hot, warm there.
0: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
1: The soul, the whole body is cold.
0: Cijelo tijelo je hladno.
1: But soul is here residing.
0: Ali duša je smještena ovdje.
1: When one is in the coma.
0: Kada je osoba u komi.
1: Then at that time mostly the soul is residing here.
0: Tada
1: u brain.
0: U ovom dijelu mozga je duša.
1: This is called the door of the light.
0: To su vrata svjetlosti.
1: Door of liberation.
0: Vrata oslobođenja.
1: And door to the Brahmaloka, the supreme consciousness.
0: Vrata ka Brahmaloki, ka vrhovnoj svijesti.
1: So yogis that try to manipulate these chakras.
0: Yogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim
1: čakrama. And bring their consciousness.
0: I svoju svijest dovesti.
1: To the Sahasrar chakra.
0: Do Sahasrar chakre.
1: The time of the death of the body.
0: Jer da u trenutku smrti tijela.
1: They will pass through this door.
0: Da izađu kroz ta vrata.
1: When you reach this chakra.
0: Kada stignete do te čakre.
1: Then you are free from the karmas.
0: Onda ste slobodni od karme.
1: You are free from the sin.
0: I od grijeha.
1: You are liberated.
0: Tada ste oslobođeni.
1: Then you can bless someone.
0: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
1: You can liberate someone.
0: Osloboditi nekoga.
1: You can help someone.
0: Pomoći nekome.
1: And you can come back again from the astral world.
0: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
1: As a spiritual master.
0: Kao duhovni učitelj.
1: As a spiritual helper.
0: Kao duhovni pomagač.